ai sută pătat, eu însi, ia, ără, mă zi, dar song, mâine, pa el, together with sută pătat mix from the music formatii, no mercy from Suriname, Susi feat Nathan D. Găuri, jebări, song, apă, sunenge, apăna, bănale, और मन मेरी जान सुनाने वाले हैं आप सभी को रणधीर और संजय जोधा फ्रॉम द म्यूजिक फार्मेसी एक्सक्लूसिव.